Morgan, Morgan trummor. Johan Granström bas. Micke Rönnqvist gitarr. Roger Bergström, slagverk. Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång. Jag heter Mats Öberg.